Ғашықтық. Ғашықтықтың мұңы қандай. Дәрменсіз жаныңа түнек, әрі шегі жоқсындандай. Аласұрып сан соғамын, сағынамын, сабыламын. Дертіме дауа.